0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 30. Jangan berhenti. Sama lagi. 30.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak banyak. Saya menyanyi terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional TN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice membuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Les Bleus, termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur, sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM Siasat Kerugian Pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Antara rekod yang paling menarik dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah pada kejohanan Piala Dunia 2002. Oliver Hahn, seorang penjaga gol dari pasukan Jerman, membantu pasukannya sehingga ke perlawanan akhir yang menyaksikan pasukan Jerman tewas kepada pasukan Brazil. Yang menariknya, trofi bola emas ataupun golden ball dimenangi oleh Oliver Hahn. Kebiasaannya, trofi ini dimiliki oleh pemain yang bermain untuk posisi penyerang, tengah ataupun jaring gol terbaik. Penampilan luar biasa Oliver Hahn dalam Piala Dunia 2002 membolehkan beliau berjaya memenangi trofi bola emas ataupun golden ball, iaitu anugerah kepada pemain terbaik sepanjang kejohanan. Sehingga hari ini, tiada penjaga gol lain yang pernah memenangi anugerah itu. Formasi bola di klasik. Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Maskot rasmi Piala Dunia mula diperkenalkan pada kejohanan Piala Dunia 1966 di England. Maskot pertama tersebut ialah World Cup Willy, seekor singa yang memakai baju Union Jack dengan tulisan World Cup. FIFA sendiri mengiktiraf World Cup Willy sebagai maskot rasmi pertama dalam sejarah Piala Dunia. Selepas itu, setiap kejohanan Piala Dunia memperkenalkan maskot tersendiri, termasuklah untuk edisi tahun ini 2026 yang mempunyai tiga maskot rasmi mewakili tiga negara tuan rumah, iaitu Maple, seekor rusa besar Kanada yang mewakili negara Kanada, Clash, seekor burung helang yang mewakili Amerika Syarikat, dan Zayu, seekor jaguar yang mewakili negara Meksiko. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Eron. Eron, kalau itu perempuan nak kan kita berdua ni macam mana?
1: Kita tengok mata dia tu. Mata? Daripada mana tu? Daripada kau ke daripada aku? Kalau daripada kau, maknanya hati dia nak kata tu.
0: Eron, dia pandang kau tapi hati dia untuk aku, Ron.
1: Itulah.
0: Yeah.
1: Kalau daripada dua-dua macam mana?
0: Kalau pandang dua tu juling, Ron.
1: Oh, tak ya, tak ya. Tapi tak boleh ke dia nak dua-dua sekali?
0: Mana boleh, Ron. Itu dah nama bermadu. Yang bermadu perempuan, Ron. Lelaki tak.
1: Kalau lelaki?
0: Begula.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia, lucu sangat kita dengar lagu daripada apa ni, persembahan Harun Salim Pacik dan juga Jalil Hamid. Mereka yang buat lagu, apa yang buat lagu tu, Dato' M. Nasir, dan liriknya oleh mereka sendiri. Gadis Pilihan, 9.20 minit pagi. Ini seorang lelaki cedera parah selepas kereta dipandunya dihempap sebatang pokok tumbang berhampiran kedutaan besar Amerika Syarikat di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur malam tadi. Dan Jabatan Bomber Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur memaklumkan panggilan kecemasan berhubung kejadian itu diterima 10.11 minit malam sebelum mereka bergerak ke sana. Dan mangsa berusia 43 tahun dilaporkan mengalami kecederaan parah pada bahagian badan dan kaki sebelum diserahkan kepada pasukan ambulans APM untuk dihantar ke HKL bagi mendapatkan rawatan lanjut. Jadi itulah dia berita semalam. Azura baca berita bergambar dengan keadaan kereta yang teruk jugalah ni, dan orang ramai membantu keadaan itu. Terima kasih. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Dato' Sudirman Haji Arsyad, Gerhana di Hatiku. Sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Dan ini dia Nurazia Ali, Cibidi Biri Bang Bang. Bersama kami Wirama, hujung minggu.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos 5 langsung di RTM Click.
1: Radio Klasik di Seremban 87.9.

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kekuatan Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum, selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Ataman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebar Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pemilikan dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Datuk Hayat Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya Terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong, ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan ya, rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
0: Jelasnya, tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejadian kali ini. Dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962, manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkat kuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penerbangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, rejim Zionis membedil bandar Haris di daerah Bin Jibil, wilayah Nabatieh, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di bandar Bin Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allahu

Radio Klasik di Melaka 93.6. Irama merentas zaman 1 jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak banyak, saya menyanyi terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

0: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Maskot rasmi Piala Dunia mula diperkenalkan pada kejohanan Piala Dunia 1966 di England. Maskot pertama tersebut ialah World Cup Willy, seekor singa yang memakai baju Union Jack dengan tulisan World Cup. FIFA sendiri mengiktiraf World Cup Willy sebagai maskot rasmi pertama dalam sejarah Piala Dunia. Selepas itu, setiap kejohanan Piala Dunia memperkenalkan maskot tersendiri, termasuklah untuk edisi tahun ini 2026 yang mempunyai tiga maskot rasmi mewakili tiga negara tuan rumah, iaitu Maple, seekor rusa besar Kanada yang mewakili negara Kanada, Clash, seekor burung helang yang mewakili Amerika Syarikat, dan Zayu, seekor jaguar yang mewakili negara Meksiko. Formasi bola di klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: di Ipoh 88.3.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak, aduh.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Sendiri Kesepian, lagu persembahan Zamri berlalu menghiburkan saudara dalam wirama hujung minggu. Terima kasih yang dah pun singgah ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Yang belum lagi boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Baik, kita nak teruskan hiburan. Lagu menggamit kenangan seterusnya, dua buah lagu iringan The Siglap Boys. Lagu pertama, persembahan M. Osman bertajuk Bingkisan, dan lagu persembahan Afida S bertajuk Mengenangkan. Dan untuk saudara dalam wirama hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan studio rakaman Orkestra RTM. Saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Dengarkan dua buah lagu persembahan Datuk Sharifah Aini. Lagu bertajuk Di Malam Persandingan, lagu nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, ciptaan Rahbani Brothers, lirik oleh Yusnor F, digubah semula oleh Ruslan Imam. Dan lagu bertajuk Bunga Tanjung, nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, ciptaan sepenuhnya oleh Ahmad Jaafar, digubah semula oleh Datuk Dr. Johari Saleh. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM terus kami hidangkan sebagai halua telinga saudara petang ini. Lagu seterusnya persembahan Azizul Hakim. Lagu bertajuk Sudah Suratan. Lagu nyanyian asal M. Sani, ciptaan Alfonso Soliano. Lirik oleh M. Sani, digubah semula oleh Azad bin Sulaiman. Dan lagu persembahan Azizul Hakim bertajuk Tinggal Kenangan. Lagu nyanyian asal M. Sani digubah semula oleh Luqman Abdul Aziz.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Lagu seterusnya dalam orkestra RTMT Klasik, lagu bertajuk Musalmah Manis. Lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, nyanyian asal Rukyah Ibrahim, lirik ciptaan Musa bin Yusuf atau Pak Loma. Lagu ini digubah semula oleh Azman Mustafa. Dan lagu persembahan Datuk Sharifah Aini bertajuk Kucurah Kasih dalam lagu. Lagu nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, lirik ciptaan Harun Abdul Majid, digubah semula oleh Ruslan Imam. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Teruskan menggamit kenangan dengan lagu-lagu iringan orkestra RTM. Seterusnya lagu bertajuk Adat Lama Jangan Dilupa. Lagu persembahan Azizul Hakim bersama-sama Asmida. Lagu nyanyian asal M. Sani bersama-sama Datuk Sharifah Aini. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Abdullah Harun, digubah semula oleh Azman Mustafa.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

Tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah Madani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan Tunai Ramah STR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin dia. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, pemegang pencin, dana pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga. Dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah itu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila DBKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DBKL tak boleh buat apa. Akhirnya DBKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa peluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, lima mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, lima mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Kudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nadia Ahmad masih menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan inilah waktunya saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan saudara. Lagu permintaan yang pertama ini daripada Azman Muhammad di Bandar Baru Uda Johor Bahru. Lagu persembahan Spring bertajuk Asmara Palsu ditujukan buat rakan-rakan di tempat kerja dengan ucapan selamat bertugas. Tak dimaklumkan pula bertugas di mana ya. Apapun semoga terhibur dengan lagu pilihannya. Juga lagu permintaan daripada Mas Merah di Mentakap Pahang. Nak dengar lagu persembahan Siti Nordiana. Lagu bertajuk Bukan Mengungkit Tapi Membangkit. Katanya lagu ini untuk hiburan sendiri sahaja. Semoga DJ juga terhibur. InsyaAllah saya pun suka lagu ni. Dan juga lagu permintaan daripada Shady di Alustar Kedah. Nak dengar lagu persembahan Shidi, lagu bertajuk Ku Senting Kemesraan. Terus berhibur bersama-sama kami dalam pilihan pendengar Wirama Hujung Minggu.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Jangan ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

Wirama hujung minggu dalam ruangan pilihan menggamit kenangan. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu permintaan saudara Shidi. Nak dengar lagu persembahan Shidi, lagu bertajuk Kusunting Kemesraan. Semoga terhibur dengar lagu permintaannya dan saya nak tunaikan lagi lagu pilihan seterusnya. Pilihan daripada Atif Mazlin di Keningau. Nak dengar lagu persembahan Sunny Sahuri, lagu bertajuk Jatuh Hati. Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar setia radio klasik. Juga lagu pilihan Badaruddin Ali di Seremban Negeri Sembilan. Katanya petang ini nak dengar lagu persembahan slash lagu bertajuk Taman Astakona. Dengar lagu ni ada kenangan tersendiri katanya. Teringat zaman muda-muda dulu. Alahai. Kita berhibur sekejap lagi dengar lagu pilihannya ya. Lagu persembahan slash Taman Astakona. Terus berhibur bersama-sama kami dalam ruangan pilihan menggamit kenangan.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Safura, Rinduku Semakin Kuat. Lagu pilihan daripada Rosnani Abdul Jalil di Ipoh Perak. Semoga terhibur dengar lagu pilihannya. Dan sampai di sini saja tugasan saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan Wirama Hujung Minggu. Selepas ini Azlan Omar akan terus menemani saudara sehingga pukul 12:30 malam nanti. Dan di kesempatan ini saya nak tunaikan lagi dua buah lagu. Lagu pilihan Pak Long Wahab di Kampung Tupai, Sik Kedah. Nak dengar lagu persembahan Carefree, Rindu Bayangan. Dan juga lagu pilihan Maria Omar di Kampung Melayu Subang. Nak dengar lagu persembahan Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Maskot rasmi Piala Dunia mula diperkenalkan pada kejohanan Piala Dunia 1966 di England. Maskot pertama tersebut ialah World Cup Willy, seekor singa yang memakai baju Union Jack dengan tulisan World Cup. FIFA sendiri mengiktiraf World Cup Willy sebagai maskot rasmi pertama dalam sejarah Piala Dunia. Selepas itu, setiap kejohanan Piala Dunia memperkenalkan maskot tersendiri, termasuklah untuk edisi tahun ini 2026 yang mempunyai tiga maskot rasmi mewakili tiga negara tuan rumah, iaitu Maple, seekor rusa besar Kanada yang mewakili negara Kanada, Clash, seekor burung helang yang mewakili Amerika Syarikat, dan Zayu, seekor jaguar yang mewakili negara Meksiko. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.35 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.38 dan Kuching Sarawak 6.54 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 7.19 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 7.27. Kuantan Pahang 7.24, Kota Baru Kelantan 7.32, Bandaraya Melaka, Melaka 7.26, Seremban Negeri Sembilan 7.28, Ipoh Perak 7.35, Georgetown Pulau Pinang 7.38, Alustar Kedah 7.39, Kangar Perlis 7.40, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.31 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza limalaikatihi wa huwa a'lam qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza limalaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisap, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, dan dia maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku, adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya. Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu insya' untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru, Johor 8.33 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Bandaraya Melaka, Melaka 8.40, Seremban Negeri Sembilan 8.42 minit malam, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alustar Kedah 8.54, Kangar Perlis 8.55, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.45 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Maskot rasmi Piala Dunia mula diperkenalkan pada kejohanan Piala Dunia 1966 di England. Maskot pertama tersebut ialah World Cup Willy, seekor singa yang memakai baju Union Jack dengan tulisan World Cup. FIFA sendiri mengiktiraf World Cup Willy sebagai maskot rasmi pertama dalam sejarah Piala Dunia. Selepas itu, setiap kejohanan Piala Dunia memperkenalkan maskot tersendiri, termasuklah untuk edisi tahun ini 2026 yang mempunyai tiga maskot rasmi mewakili tiga negara tuan rumah, iaitu Maple, seekor rusa besar Kanada yang mewakili negara Kanada, Clash, seekor burung helang yang mewakili Amerika Syarikat, dan Zayu, seekor jaguar yang mewakili negara Meksiko. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Klik.
3: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

Yaşlı klasik mi kamikinden geldi Fırat'larında? Zamanızın ta, Razan İspinali. Aymur İspanyol. Ne bu? Dimonkanın da Fatıma da namırsan gen melodiyan tarafından sığındı. Malamni bay, pınyakon, pınyakon. Pınyakon, pınyakon, İspanyol. Pınyakon, pınyakon, Lamin Yamal. Rodri, Pedri. Adacık pınyakon, Argentina, Messi, Alvarez, Martinez. Hari minta sembengkan lagu Don't Cry For Me, Argentina. Tapi tak sempat saya. Melodiyan tarafından sığındı. Marinda pun sampai ke pengucungnya. Macam sabotaj je. Okey, apa pun ceritanya, cerita untuk kemeriahan Piala Dunia FIFA World Cup 2026, RTM sebagai penyiar rasmi, sama-sama dapat kita saksikan sepak mulanya 3 pagi nanti, dan kalau mungkin dapat saksikan juga kemeriahan di layar gergasi ataupun big screen. Antaranya menjadi tumpuan di Dataran Merdeka. Baik, apapun ceritanya untuk malam ini, Melodi Antarabangsa ditamatkan di sini untuk kita lanjutkan lagi pertemuan kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik untuk nostalgia di klasik. Dan saya tamatkan Melodi Antarabangsa untuk malam ini dengan lagu ini. Dan Ricky Martin, The Cup of Life, juga lagu Piala Dunia. Antara yang saya kira antara lagu World Cup yang terbaik lah, tahun 1998 untuk lagu ini, La Copa de la Vida, The Cup of Life, Ricky Martin, Radio Classic.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
1: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
2: Jangan berhenti. Sambung lagi.
1: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
2: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
1: Sejarah bakal tercipta.
2: Menteri tak payah ajak saya menyanyi. Terus jawab.
1: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Pada aku hati rasa terharu, bimbang rasa selalu gelora
4: damai. Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam nostalgia.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: Menggami Kenangan.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan studio rakaman Orkestra RTM. Saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Dengarkan dua buah lagu persembahan Datuk Sharifah Aini. Lagu bertajuk Di Malam Persandingan, lagu nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, ciptaan Rahbani Brothers, lirik oleh Yusnor F, digubah semula oleh Ruslan Imam. Dan lagu bertajuk Bunga Tanjung, nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, ciptaan sepenuhnya oleh Ahmad Jaafar, digubah semula oleh Datuk Dr. Johari Saleh. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM terus kami hidangkan sebagai halua telinga saudara petang ini. Lagu seterusnya persembahan Azizul Hakim. Lagu bertajuk Sudah Suratan. Lagu nyanyian asal M. Sani, ciptaan Alfonso Soliano. Lirik oleh M. Sani, digubah semula oleh Azad bin Sulaiman. Dan lagu persembahan Azizul Hakim bertajuk Tinggal Kenangan. Lagu nyanyian asal M. Sani digubah semula oleh Luqman Abdul Aziz.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Lagu seterusnya dalam orkestra RTMD Klasik, lagu bertajuk Musalmah Manis. Lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, nyanyian asal Rukyah Ibrahim, lirik ciptaan Musa bin Yusuf atau Pak Loma. Lagu ini digubah semula oleh Azman Mustafa. Dan lagu persembahan Datuk Sharifah Aini bertajuk Kucurah Kasih dalam lagu. Lagu nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, lirik ciptaan Harun Abdul Majid, digubah semula oleh Ruslan Imam. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Teruskan menggamit kenangan dengan lagu-lagu iringan orkestra RTM. Seterusnya lagu bertajuk Adat Lama Jangan Dilupa. Lagu persembahan Azizul Hakim bersama-sama Asmida. Lagu nyanyian asal M. Sani bersama-sama Datuk Sharifah Aini. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Abdullah Harun, digubah semula oleh Azman Mustafa. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Azizul Hakim bersama-sama Asmida. Lagu bertajuk Dapat Sudah Tempat Bermanja. Lagu nyanyian asal M. Sani bersama-sama Datuk Sharifah Aini. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab digubah semula oleh Muhammad Shah Hakam bin Mukhtar.

Senyumku Terpikat, lagu persembahan Azizul Hakim, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh M. Sani, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Oh, lebih bernilai dari sudut peribadi berbanding sinematik semata-mata. Jelasnya, beliau langsung tidak mempunyai rancangan untuk menjual kereta tersebut yang lengkap dengan autograf legenda berkenaan. Sebaliknya, mahu menyimpannya sebagai kenang-kenangan bernilai tinggi sepanjang hayat. Itu dia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Kisah-kisah dunia, kisah-kisah yang ada di persekitaran kita. Baik, kita ada lagu daripada itu ZIT Gembo Gembo, dan dengarkan juga selepas itu Datin Paduka Juli Sudiro menerusi lagu Cinta Luka Hampa.

Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Penawar merindu daripada Taufik Haji Ali. Baik, selain dari penawar merindu ini, saudara, lagu-lagu lain yang dinyanyikan oleh Taufik Haji Ali ialah Apa Sudahnya, Bulan dan Bintang, Kasih di Jembatan Kota, Kenangan di Kuala Selangor, Mabuk Kepayang, Maksud Tak Sampai, dan sebuah lagu duet Kasih Berpadu Semula bersama sama Habibah Yaakob. Sikit tentang Taufik Haji Ali, beliau juga merupakan seorang pelakon yang berlakon dalam filem Miang-Miang Keladi, Bukan Salah Ibu Mengandung, Panglima Harimau Berantai, Panca Indera Harimau Berantai, Perintah Sri Paduka, Kembang Layu dan Asmara Kirana. Baik, kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu rakaman Perhitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik, saudara boleh ikuti Ruangan Nostalgia di Klasik setiap hari pada pukul 11 pagi dan 10 malam. Ini dia lagu daripada Hang Mokhtar dan Rosyah Chee, Joget Lancang Kuning, dan selepas itu Mas Idayu, Robek Hatiku.